na emebune wata no so womu yensentwefo nhyemu na otwetwa mu no na womu ensentwefo nhyemu mu ye no mu nsem ni bi ene se eye abankra chipani a wo tano tifi mansinu mu eye tano of municipal assembly no